El țara, fește cava, ai piduca suvia, ai piduca suvia, el țara, fește cava, cum fi zot, piduca suvia, el țara, si, piduca suvia, el țara, au, nu, nu, nu, nu, piduca.